no musi de no tawa ko en musi be onto be woni adube mi ekita be onto be woni adube mi beppina be dole den ko ma fe hako adanela saku maro me yi pigi bui ko kani wata halu si hunduko mano tuni.